Ашуулын күбін ұнтықтанас өнжін ағар тұғырулғычығы нег ада ұнтықтұртай байдаг. Ик кіне бий цогсда маш мүү байдаг. Ағар тұғырулғычығы дулана кемжаға дегда дур байлғыч. Сөнжіні не білді кейтін өөріне маш амырхына күмна бий дурж. Арх кейгі кемтәдіг болхара зөвкіне сервц кейгілі бодад байж болхуға. Үт үхцагар агар тухруулғышар үләлігі өлді, сәлкін сәңсіне кейтін ағарыға бейін дотыра, сарцулада үлдәж, бей цогціне кейт үлсіна ергілтіг саатаж. Маша мұрхын тавшүр күрттіға, толға өптіға, хамыр өптіға, нүйірі тамбар қазіргі өпчі өстіг. Ару, үрім сетхілігі дегіді догдылға, ағарын дулан 35 градусасы кетіржен асына, Нарна тусалда 12 цагаас кетервэл Күмнэ бие амархана уурлах байдалд орч урам сэтгэлгээ тогтургүй болох харьцлын илэрхэд ягшилдэг. Жишээлбэл нэг амна хатууг нэг санаанд таарсангой явдлаас болж түүлэр уурлах мууха үг келж Күмнэ сэтгэлийг шархтуулах нудраган өргөнө дайрж үйл ажиллагааг нь өврээн эзэмдэж чадахгүй болдог. Ийм асуунаа үлдэрлээ бие цогцны ашгаас сэргээлэхээр барахгүй. Үрэм сэтгэлгээ тогтургүй болохоос ч сэргээлэх хэрэгтэй.